Libera nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, propem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sunt dignus, ut inter est subtectum meum, sed ante dicerbo, et senabitur anima mea.